0: César, toque. E agitação.
1: Toque. Aia, baluca, aia, baluca. Baluca, aia, baluca. Baluca, aia, baluca. Baluca, aia, baluca. Baluca, aia, baluca. Baluca, aia, baluca.